今日出た長期予報によりますと、今年の今度の本格的なセブンは今年の12月の末にやってくるということです。彼のために編んでるセーターをまた自分のための人もクリスマスをめどに仕上げましょう。さて、ひまわりを見ますと、日本海から東北地方に伸びている白い雲は上層の薄い雲で、北日本には低い雨雲がかかっています。このため北陸から北で弱い雨が降っているところが多いようです。明日は大陸の高気圧が西日本から東日本を覆ってくるようになるでしょう。さて、明日のお天気ですが、北陸から北の日本海側では曇り時々雨で雪になるところもあるでしょう。でもその他は太平洋側を中心に晴れるところが多いようです。続いて関東地方です。明日はご覧のようにどこも晴れ時々曇りと出ています。空気の方も乾燥していますので、明日は爽やかな一日になるでしょう。そして明日の朝は今朝よりも 2,3 度低く、北部では7度ぐらいまで下がって寒い朝になりそうなんです。そして日中は今日より2度前後低く、平年よりも18度から21度ぐらいになりそうです。向こう1週間のお天気、23から24日にかけて一時雨が降ります。